0: Vimat, bärgadat, woho! Idag så kallar jag Illoda Mon. Mon amara lina varsi, ja länne, goj mo hemin då dig. Tjöva varsi, gola matimoj. Gita, loj ratchaj, norrgäge, ja och den upplär ratchaj, suomäge. Vähkin laida min åpnella Kajsa Marie pojkela, där jag gajsuli. Jag puftade gila Sara Marielle Balto. Illo bäi viikolla bärjadatte takalankivis muu mielas aips puerre ja soma ja no. Puerre iidit maitai tunne kaisuli.
1: No pörri iidit. Kuhes äikikö moillaan täppin kuulla.

Det jag ska ge dig ett sjung om att kalla sätta bitte den åda sig jåt och vi gärna låter bitte den var sisa.

kul. Det är Amon Jonskareng. Jag manna våda gattas. Det är gattas, tjejo. Mot att alka läget stena avisa bajl tjallusi. Ja, mot alla lakan doppe avire nät sejtus ofta artikala mot hon. Några nejta birra. Det är tjejo ofta norga rika jofku vätjan. Lävos Sjävek och Sandra Maria Balto Galaga avsteg till Norga Rika Jofko. Det är oss saka vårtjamistas. Ja, Borgemanos bjässa vårt EM Gilbo i Paris. Borgemano låt gitta gotten upp låt baby lajd och vete Europamäster Gilbo till Koks bana vårtjamist i Paris. Ja, Sandra Maria Balto läge Karasjokalas jäla och det sys käje Norka vårtjan lihtula väljen galaga till avsteg till Norka Rika Jofko. Ja tässä on jo ne tuoresta anna teosla eftäbäivä saakka ja tänne vahkulopavassa Sandra Kukspaana norkamästiri Kilvoin Uslussa. Se on ilo lähteä nuu puori äikki haalla täyveri, mutta äyveri adju lihka ofta kommentaara mu doudule kalakt odstit norka riika jofku. Sandra Lohka, täällä alle erinomaisessa doudu hui soma, lään varkanne dan odst hui kuhka, notte dan täh muista liie Sandra. Lävust sjävego Sandra odst dan orka den seniori jofku, mestir gilvus lätokti bote kuklu kekte wedji, gette best gilla och lite norka rika jofkods. Gällad att stora mos jaukuma i norka vårtjan lihto kassi eller väljen Europa mestire gilvoje oktavodas. Ja, Sandra läge Åla han bor i båtsi och ekte då och ekte vidas är det hela vårt i sån oftsen blå medalja norka mestire gilvoj oktavodas gamma manus. Jag tjata i davirika i mestiren i jävla manus. Lassin bia i Sandra väl Ollu Åda norka junior Åla hos ei timma jag är. Mutta lihka lohka norka vuotsan lihtu valastalan jodi häggi aarille tveitna. Te lähtte Sandra kohti tuo kohti kuuta bohtsa. Mä lähtt sihkarasten suunnitan saaji norka riikka jouhkui. Ja te lohka välttä, että valastalan jodi häggi. Miljätte väljin Sandra, kun se on lähtenä nuora valastalli kuhtella tjaajan puori outan ja mitään jäi. Se on la kuhkit aikki täällä vuotsan puurissa. Se on la laukin junior tää

0: Om så gör vi en markostat av det kärgilla hyllgunda vänjar på gilda med redosa diktis kandik vittnade av gajbidi sisa besan divada där vänjar på plats. Gilda att i dimme lov i gajbidi pisan anja sisa besan divada olkostallan la vodul. Finnmarku luontu ja Olkustallan forum oivilta at diva lamento alla ti ostala Olkustallan la njellan bra paragrafa. Saata haltu sjärdi at där efter väidala jäi ja gilta mera rostladanin kustmehtu. Nostra skelala ain huirase stilis era samgela ektui. Samkulturfun nappu nortra skulturfanda fitnu cirka di vida nortra skela geva hemi ja äsi ma vaikui uutsa gila elaskahtivi. Tutkimuksessa opodioudan muu nuortilaskielä lafasian olkustamia kevadehtiin kieläset siikki saamme ja sopimusselvaisissa. Nuortilaskielä herhierä kildojuvun kevähemmäs erityisen kielä saamme tähpähuisan, millä laasian turvuhisvuoda ja olkustuvun dobtu muistella saavä kulttuurfonta toimijoodi hädji Anna Katarina Feodorov. Kära choklad Swedji, Sandra Maria Baltu, Lavalli, von Norka, Vosjön Lihto, Rika, Jofko Melde, Europamäster Gilvude, Parisi. Europamäster Gilvude, Kukspana, Vosjön Mislaigu, Laigu, Duvi, Borgman och Loa, Bägvis, Godamlopp, Bägvi. Dalla Vosjöva, Gobaltu, Bessa, Oddes i Norka, Senior Rika och Kodakar, Större Mäster Gilvude. Norge var en lihtu sade oktibo kvekti kvekti vodji Parisi, mila lihtu historia storimus EM-jauko. Sanna tässä ävri la varkan tänolts kuhka ja ahtela alle erinomaista uudu. Nun tjalla ävri. Norge adda 3 miljoner rumnu undi tälki fenomena el ninju vahegi idiedi ha Norge olgurika departamenta. Ruda kalkmanna kvekti kvekti gafstriki ima satt väsihi kvekiluva tulvi ja nilki. Mälmi metrologia organisationen varo ahtela större jäkhahti vuota adda rasse tälki tjuhatsa pahtevismanoi. Av det där minister Åsmund Aukrust dörtsar pälsar deras hos oss att väga i ära läppäck till hans men satt i dag kanske dit i hekar. Jag delar inte åldersat.
1: Ja,

Krom säger Finnmarkus data halvtjärsärdje efter att sårtjärli vittrar gollom av 9 kilometer av stora goblå bärtjärvägis med slag hujbåres bäsvövdi i algovövdi. Tala av assi ekta datlurs vövde sårtjärli med ordnys med algi jövlemanu och som råpärvi gått till du har gått i vidas. Biras direktorat och algaraka de sårtjärla medradus efter husa i säddhets av djuhusa i dalkada i biras departamenti. Romsa ja Finnmarkus data hade särskilt att hela kunden Davinjarka gällde av medradosa dikti skandik finnada och gajbet i sista bästa mafsu Davinjarka baktigirgis. Gällde att i dima lovi gajbet i pisan anja sista bästa mafsu Olgu Daima avvodun. Finnmarku luontu ja Olgu Daima forum oivilta att det här maksella mento alla ja i suova Olgu Daimala 4 paragrafi. Stata halterkärdji la ofta aivillis vaidaläggin ja gilte merdus i lätee faamus. Romsalada fylka riikkaas matla vuolimus parkuhis vuota. Tämä on tietenkin naav Romsa ja Finnmarku presudeta huusas. Käsumana luopsla 80-20

Santa-Bargo ve Aspargo har romsas, men då Finnmark hos fas njälje, kolomotjokis njälje procenta. Karasjoklas, Wotji, Sandra Mirja Baltula, Valjev och Norga, Wotjan Lito, Rika, Jövko, Melde, Europamester, Gilvo, de Parisi. Nuntjala Avvin. Europamester, Gilvo, Kuxpana, Wotjan, Mislaido, Vyborgimano, Loet, Godan Blå, Baby. Dalla Wotjave, Gobalto, Bessa, Ovdst i Norga, Senior, Rika, Jövko, Dakarstör, Amester, Gilvo. Norga Wotjan Lito, Sedde, Okti, Bokvekli, Vekte, Wotji, Parisi, Mila Lito, Historia, Storimus EM Jauku. Sandra Tatsa Avri, La Paragantanoutskuhka ja Atala Valle Elinomastoutu. Ja vielä se odotetaan.

Tie kuulette Kaisa Balttu ja Motti Suongan Miera Riikas. Ja tänne Timmus te saatte festival saat ko Kaspe World älki ikte. Maitai älki Food Truck Festival karasos maitai ikte ja te saat velle kueuja saat pierral väis. Det är det där man fall att unge den timmen att alla fall gäder radio så att man lagit varse ärsigt. Och då det är det Mikael Deus kunde lasta i vähän musiikka, det kunde trygg vem i svär ja tjätse borja hevsmann låtit.

Tinna bannas jag ojojo. Gäseman och ofsen blå upp jag i vän. Kullo i ett vimmat odda podcast åsigt. Binna bannas jag gå efter ojojon här är väst fjärran i birra. Bia tjortjat, vad är manna bästa tjocka binna bannas jag gå efter ojojon evna somas mejl mig. Här ser vi ha donke gulda lite. Hej,

0: Jonska regnet de sjungande låsa gånas. Det gale festivala sa i dag og ikte elg i Carpe World festivala Oslos Egeberge Gwelebanis. Carpe World er leid av å kåle med beve bachelet ja dog og legge vore du om bachelet tjøte du hette Olamo. Men jeg satt inn, det er mye lame satt inn reporterer helst etter kåle med fansign og dalle dualoi.
1: Lägger
2: vatt i skipet bilar, tyck? Ja, det är isigt. Alltså, hon är förhånds med livån jag pre-sale i. Jag hade min liv i skolas, alla skolas. Jag hade plötsligt, hon har inte bilar. Så är
1: det
3: inte riktigt, tyck? Ja, hon är helt illa den. Det är helt samma. Då åt man att det alltid kan hon är varierar man inte att gå raka vid, man inte börja det. Då handlar Carpe World, då handlar festivalet. Nå att den jag har helt obba med jacken. Jag vet inte om vi kommer att lämna sig det konsertet kan åda, det lämna sig i alla borre.
1: Ja, han har bara sagt att kanske blir man i mors dackar när han konsertar, inte? Mån jaktar, sa
2: det. Vad är emotionellt på en måte?
3: Mån är det. Mån är egentligen jaktar helt gärgen. Vad är det att dörta att det är gärgen? Mån är jaktar.
2: Nej, måste man gå den natt sist länge tår från med hösten.
3: Ja. Mm. Och det är så det var vad vi. Det här är raka den, ja, all och historia.
1: Ja, min är ett favoritkarpersåt.
2: Oj!
3: Salil.
2: Ja, hon är en del. Tur i Toyotan till Magdi. Hon blir en sån solklar favorit. Ja, det är Gunnerius.
1: Ja, samma bättre jag tar två i honom.
3: Ja, herregud, man har blivit kär på första rad som har gått en Salil.
2: Åh, oj, Kenya.
3: Ja, Kenya.
2: Ja.
3: Det var ett gott i alla fall.
1: Jag kanske då han inte mycket någon år och vi bara fick ge att en konsert och man kan vara det måste så väl.
3: Vad har varit is? Om då att alla var hade kvar oförutsägbar.
2: Mm.
3: Är det någon mycket det när make it happen?
2: Ja.
3: Mot att man inte alltså man inte det bara att lätt. Mot då så att jag kan historia Lars. Prega. Det handlar om att Carpe Diem och det handlar om att Carpe. Så det handlar om historia, prega, men det är det. Det är så god bode, man ser så god här poka, men det är det.
2: Mm. Nu har jag tagit på den i Paris i jul.
3: Ah, ja, ja. Men det är det. Då bär det så där. Kul.
1: Jag kan gå om att jag skulle inte lämna dig. Måste jag gå bäst om 20?
2: Vi får springa till varsin sena så får vi se.
3: Ja, så det bäst. Vi rullar.
2: Ringe. Här var det bra.
3: Det slutade.
2: Och så var det en make it happen sen och satte i ers.
3: Nå måste att Malena låter väl.
2: Jo, jag kan.
1: Som bara klappar eller?
3: Jo då.
2: Kanske.
1: Nå,
3: det handlar om
1: festivaler.
3: Hvordan
1: smakker
3: festivaltips? Regnponcho. Jeg åkte både regnponcho. Måste lave sig til å ha bomkjøp. Må regnponcho året det går, når det går til garja. Regnponcho.
2: Ah, da jeg forræder kappe.
3: Ja. Hva er det tipset?
2: Jokkart, borrat.
3: Ja, jeg valgte å melde antibak.
2: Mm.
3: Den är flottig.
2: Laddtelefon.
3: Ja, jag powerbank.
2: Oj.
3: Ja.
2: Det är just powerbank.
3: Ja, vad låter han?
1: Det var Maja och Bett som Camilla hade ett komplett festival-outfit. Det var många av dessa
2: kameror. Shorts. Jag måste ha rosa Carpe Tibaidi. Jag hade jaka.
3: Ja, men jag kan dra till det. Du ska sko över jacka. Jag är en poncho.
2: Ja. Åh, jag måste lägga glitter grejer med mig bitcha våfter.
3: Ja, just det.
2: Rosa.
0: Jag lägger min reporter Majren Antigote ikte helst i dag gåla med Carpe-fansøyen Ida Jeanette Knudsen, Risten Valgre, Vikman, ja, Malene Arslaksen Eriksen. Takk alle kolde lastitt ved her musika og talmange Lars Mie gulat Anembo-festival, sa jeg.

0: Diego lette per torturi ja accia dembola. Det en på festivalet sa i det går karasjå salgi ikte food truck festivalet ja mine reporter rapporterer ikke ikte gassesadde i doppe hva sånn det fina i den festivalet. Det går lukk og Arnhild Beate Vålabs Moitala sa i hva doppe fina i.
1: Månen åttende, det husker mannen det food truck festivalet i min vimmel ja den karasjå ki.
2: Nå, no, det er så godt om arkene.
1: No, det är det inte den bara skälla ju i den bytjan gaft i foodtrucka. Jag är äppel att jag ska deva om som en annan med det att det uppe samvirke. Den skälla ju i det att deva biljat, den parkerar ju och jag har ätst den gärna bara till på att gärna till dig bara mot sig.
2: Nej, no. Det är så ålo om oss.
1: Ja, det ska ålo om oss. Det är mest att i tjockan sa i gamla kött.
2: Nå?
1: Ja, det er på det jeg husker gafte jeg skulle ikke borre morsa. Det er noen at det er smashburgeri, churros, dimsum, asiat ellers borre mors, gresk ellers borre mors, gyros. Det er på meksikan ellers kvidsia, ja burritot. Det er på det er hui hui asis barnegakot. Ja, det er på leggebodet, ja mac and cheese. Det er på det jeg husker hui og lo. Hajat, mun hafsan bota i boromusha i dag, ja, tappa dielski kuulla tälle tälle musiikka ja pilja futsit ovts maangas.
3: Det kan olla bota, että on Eurooppa, det är boromusha med jäppelä. Det är ju se Eurooppa.
1: No, det har ju meitä vähän, det hamrihka med bota, smashburgerin ja mac and cheese on. No, det kalle mun illoa vähän manglas gähtjöli tappe juo boromusha.
0: Ja, det är så gula korn hille fina i food truck festivalet så karasjå så gula majta hille med hajlo anti i Irian Balto dess. Mangille musik av så gula korn hille det doppe gärtsala i skodet till borra morsa mot avdal dan gula till Lisbeth Jonskareng ja ut till Kristiansen sjungan Ali till Bellora sitt.

0: Odal Musikkakule kom min reporter Arnhild Beate Wohlab gikk det fina i Foodtruckfestivalet Karasjås. Mi algi gikk det søgnemannu. Noppa peivei og bista gitt av sånne peivei søgnemannu videre peivei. Da nå siste pjese kule kosson, det er oppe meg steier skode på Rømorsøy. Gå da til leie på Rømorsfestivalet.
1: Mi er talt hjelpe deg på hovedet.
2: Nå må den deppe vel tingene ved her Boromorsjø, i deppe til hålet mot båt ved her Ovdsmanges mann her. Det var mot om biljen, og det høy, og det sikkert eller høyre til min Boromorsjø. Ja, nå må ikke sånn der tingene, nå går ikke noen dimsange, i det er jo nøy dere, at det satt høyt kokte i skolen ikke land, at det må smitte i munnen, det kan gjøre ikke land. Dan, i dag slekker det du skal i høyre i skolen ikke inne, henne da nøy 8 mil i ruk. Oxes, octala ruana, octala fisk, stapla i octala vilex. Men det måtte gal gertjelen i dat, gal ikke la visse at det var la octa vensa bergu, octala gusa bergu, octala spinje bergu, octala den mjøk og tjo tjatsloti. I det la octa milja spinata, ja nu bi la takar gresskar.
1: Man sier styrir bergu la.
2: Då lade jag den där dig i den där forsen jag var och steg i.
1: Aha.
2: Nu att man, det kan vara den där ruxa. Ni som tar det för oss. Rux och de må inte min lej gosa på det. Nu att man inte ska gärna så att jag gärna när jag lade den här olika. Oj, men tar vi han där på. Nå. No, mun kala tän tiesa vihta pirtsu.
3: Oi. Det är också en mun där att ta sig av. Mun där går den där munslave med barge kolbör nu då. Kom la vem såg det där i den här mikrofonen som är smålan på dem. Där har väl lagt jag ta mikrofon där. Lägg kost on i smatt. Men kolbör
2: inte tot vars mun in Det min alla där svarta lämmen var det vunt sist då gick kanske där alla tjatselådde mot dem och gärt och landa mig. Muskala ajbspast ut det lejt att spinja bära gå.
3: Okej, nu må det allt.
2: Nu att kalla mig vidus.
3: Oj. Ja, det är gula lemmajlo. Lemmajlo gärs, det är som hela gärs liten dumpling. Så det är första varje gång jag fick en typ av gärs lemmen.
2: Ja, jag måste gå ut till dig birgur. Men jag kunde ha gärs lite där det är måste älja birgur att spina åt. Att det gick om man då så. Men då lär det ska jag. Man svarade att den gick birgur maka lemmajlo. Men man har fått varje mil spina åt i mor. Mm. Nu är det att sagt att det ska man så erskudde gå i vill. Alltså, jag inte kan färda mig mycket. Tätt kallin biljön spinata mun mielestä.
1: Spinata, hän taivu huinjaa.
2: Joo, mutta heille nupeudet tän jota spinata. Mä otan tuossa vaara kuhti jo.
1: Joo, muu palaa.
2: Älä porahti, mutta eli iljan, monekin vähän päivissä tilan pöydät.
1: No, mä en jäsa pia aattaisi, jos alkaisi pärkästi tehtyä pyrtyä.
2: No mun lopin ja mun ottan tuossa kuuftitsa.
1: Oh, no, ottais kuuftitsa, mun en hinn kuulla. Ai no, no okei, okay. Täällä mun kuulan tien in aiko tälle iskalle.
2: Iin on spinaata kuitenkin.
1: Mä ei muutu jo aina tiepä Oulumma. Mä ei ole iänäs, iskuuta mä ja hoste, voi lää suurlia säämä mä puhkaat.
2: Tot, oi no, että tapa tämän smashburgerissa tapa finna tuolle tälle Oulumma, ja tapa huik tuolle tälle Boromusha. Ja det är mig ojna att det är en crepe då på sig pannokappen. Ja då blir man jokomors. Ja då på ojna ett bukt i min jokomors. Det är en jävla bubble tea.
3: Nå på kaffe. Fitt nå kaffe.
2: Det är på gal fitt nå kaffe. Ja, men man har en gång ojna i min jokomann. Det är en churroslo så det satt kaffe då på ästet. Nu är det då på satt kaffe. Nå må man tjure så at jeg skal bukke den, at man smeter man damme i meisteren, og da kommer man difte den til du nå sadde jo et kvinne
1: sadde. Ja, hei lov, knamme!
2: Tjure oss, nå er det alle dere deg i meg, bitch. Nå, at bitch den dere Frityri jede bitch den dag jeg Nutella, da har kanel og sokker, da bor jeg nu med kinder. Nå, det må ikke gætjelen den, den er noe sagt.
1: Ja, gætjelen den.
3: Det har røkket alle med sukkerbomber, my gosh.
2: Mhm, da sier hun jo alle sokker. Jedelig hun dimis, jedelig hun... Sætta lók mesta nummer dagja lók a crispy olgubelle. Nå det jo hui var emil sokkar I dag gøy av djunnen churros at fina gætja lemin.
1: Ok, na, degal olgi tu gæsreporter Alfille Beate Vuola.
0: Jo, ja, det är så kulke min gästreporter Arnfil Beate Vuola på Gåfina I Food Truck Festivals. Jag så ger det hela gällem Hailu Antti och Irianne Balto I efter gästsattis. Det kan ju att gitta sjungan och så I Herrike Prinsessa I den Laulesta och så Mark Merkanti och Bernt Mikkel Haglund.

0: Tanssommen diva i kväll ta lavlui Emma.
1: Yes, Berget, de har sagt att tänka att jag är här och sjunga en igen. Det är helt nu och sjunga, det är mot alla och sjunga sig hemma. Det är alltid sjunga med många av en Instagram och slas hon går med vackra ägge. Måste jag lära nu att jag för sjunga, inte att säga drive, där mannen och gör det nytt. Sjungas, det är inte raka när sjungas, när man Apple Buy, men jag kommer nog ha räckten, mot alla man namnar Preston Shannon. Det är vissa bias som den lär och UK, så är sen där på England. Mm. Det är hos damer mån går mån god i den sjunga. Det är inte där chatten detta Instagram. Det är chatten satt sig hos all om mot det artist. Det är färdigt till att vara kreativa och ha gjort den sista musik och smile mig. Ja, det jag mår nog att som det är sjungen, ja. Men det är Apple Bailey bara, det är China sjunga, jag det låt det på jag åkte lik och så musik mot och där sjunga, låt den sjunga med såna rakan. Den dit ju såst archi god i så männen. Jag lär efter mig då min läda, la sikekar finnas sjunga jag vibes sjunga. Mullan däckar om smulin goda tevs dig. Mot att morgon detta att alla vibes sjunga.
0: Så då täcka gå munke mig. Mig inkultal tevs dig. Så att jag mor och jag texta det stäcker mor och jag det där mojter och den sjunga. Smulan annan mokan inte det. Mon jag det där inte äskar att mona. Kultali. Ja mun mielestä on uvettis tämän Joe Meldy, kun niitä kakkaan kulta. Mun on ehkä kuullut, no, mutta just on nähty tämän iästän musiikka kulta, niin inkä tämän tiedosta.
1: Yes, mutta just, mun ei tiedä ole mun ikään sämmälän kuin mun. Så alla var så man gulle mal att alla mig vad har jag alla. Mot ja.
0: Jag
1: gör det. Nej, men mot alla där enas all om lärn jag gulle lite tjevstaj. Jag måste alla lärm stäcka så här kos man gulle runt så många all om har lärm snä. What like on vibes. Man har vibes man. Nej, att han har vibes vibes så många att han halla ja med mig bättre när man bara åh herre så man går på fett många. Nåt alla var miljöer skolan ja. Mot anke där blir skolat han ja det hos man har spänt mig då bara lockt han blir lämna hela men jag kan då bara likt han ja då är man skuld det lägger mig där anke gulla apple boy sjunga namala without you.

0: Yes, S.G. Lewis, det er sjåanger Feelings Gone, alle med gasse sjåanger. Ja, vi mann et sjåanger spørte sjåanger, der landet åkta Epe Almover, må hjerke imot sin dalei skjerro. Måte skjerro sverre til lekk, Askel Gaft sier Gwektim lo laula, Odo, den satt går ikke den skjerro. Måte la Epe, der sa namma Shadogardi, jala Gwaudgengan, da laure gilja Almohandan. Ja, det med heilodan, illan gulan, hvis jeg vasta i sjuangar.
1: Ei mun kuulastin eske tämmin musiikka hoitteri stäppä että suo mä sanoin suo jo di hekki fina mu itelämä tällä Laurella Almohan EP mutta mun ehkä kärkan kultalasti kal in ohti suonga mutta kol on ne puuris selki että milläs kerron nä mitä hepelä
0: Epelä loppu kos du sa dal ha vähän onnikko
1: dal jer upp. Planeta sa matte suangos.
0: Dal on jo matte suanga. Ja dal hade oss enit mun da merkse vis in music EP stands for extended play. Alltså dal matte är en suanga. Alltså det är helt då ni sa att det går till den skerron och då la gaft i laula ang.
1: La kanske den guldelit den lävrolda.
0: Ja, måste han den vara här i guldelit. Man kan lika och den sjunger med mig i Gwell Beach alla. Det är samma bad med Lotta. Jag måste att nu sjunga om utan att Laura han har hoj större. Alltså det är dejtar. Musikar dejtar. Jag bara gav 4 maj. Eller vad sa om en? Jag måste jag minst säga att Melde där. Matvak Melde sa. Matvak har ägget där. Så att det går att få ut i hädda balksjomi. Jag har lite dit i det här dalla sikki jo ei kanja raaka musiikka ja tämän vuihti tämän balksuumme Buermus audiovisuella designan men att yes tämän on kyllä skuulla tämän episode sjuanga tässä nama dalla Laure sjuangan Barmo Lotta-chan.

0: Ari Boine, sjunga in dolla, ja den dolla, det är sådana vissa issa samolhetta källan tjävsta just mot den ajpasräkta.
1: Ollu odda sjunget är hela där man bör ställa mig faga gulet. Så att den armöjtan att Deep Purple la almo hans skerråne, det är sådana splatt. Jag monterar han att jag avgå alg i tjuehitt. Oft som jag körde gaktiloje, nej, oft som jag körde godloje gaftis. Då hade alla månader körde viktloje gaftis jag äger.

Det är jag ska ge det så jag måste ta det bitte den åda sig jag då. Vi gärna låter bitte den var sisa.

Te kuulette Kaisa Baltu ja Motti Suongan Miera Riikas. Ja tän timmus te saatte festival saat ko Kaspe World älki ikte. Maitai älki Food Truck Festivala karasos maitai ikte ja te saat velle kueuja saat pierral väis. Det är mig sagt att han faller att unge den timmen att i alla fall gå i radio så att mela gitt var sig ärsigt. Och då det är det Mikael Deus kunde lasta i vära musika, det kunde trygg vid missvär, jag tjätse borga hävsmann låtigt.

Tinna bannas ja ojojo. Gäsemanu oftsin blöa päivä. Kullu it viimat odda podcast osit. Binna bannas ja gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjanga binna bannas ja gå efter ojojon evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldar lite.

0: Jon Arvid, Jon Skareng, de sjåangene låsa gånas. Det gale festivaler sa jeg det, og ikke det i Carpe World festivaler Oslos Ekeberg Guela Banis. Carpe World er leid og få kåla med beve bachille ja dere, og leke vore du om bachille tjøte du hette Olamo. Men jeg satt inn, da jeg med leim satt inn reportere helst dette kåla med fansign, og da le du er loj.
1: Lägg
2: och lägg vatten i skit på bilen, inte? Ja, det är easy. Alltså, jag är förhållande med livet jag pre-sale. Jag är med livet i skolan, alla skolan. Jag är plötsligt med något i bilen. Det är
1: illa
3: det, inte? Ja, hon är helt illa den. Det är helt samma. Om du åtnar att det är alltid kan jag hinna variera. Man måste gå raka dig, man måste börja det. Det handlar om Carpe World, det handlar om festivalet. Nå att jag är helt ova med jacken. Jag menar att om vi kommer att lära mig som det konsert jag kan åda, det lär mig som jalla borre.
1: Jag har bara sagt att kanske man ju måste dacka när konserten Mån jakta så att.
2: Vad emotionellt på en måte.
3: Mån det det. Mån egentligen jakta det helt gärgen.
4: Vad är det dörrt att det är gärgen? Mån jakta
2: helt. Nej, måste man gå den att sist länge tour från med hösten.
3: Ja. Och det är så det var vad vi. Det handlar om den, ja, allo historia.
1: Nå, min är ett favorit karpersvåtna.
2: Oj.
3: Salil.
2: Ja, hon är där. Tur att jag tar till Magdi. Hon blir en sån favorit.
3: Ja, det är Gunerius.
1: Nå, samma bete att jag tror jag har mig.
3: Ja, herregud, man har blivit kär på första rad som har gått en Salil.
2: Åh, oj, Kenya.
3: Ja, Kenya.
2: Ja.
3: Det var ett gott i alla fall.
1: Jag kanske då har nytt mycket om Ålo och vi bara fick ge att det är konserter. Och man kan vara det måste i så fall.
3: Vad har varit om du åtnat att livet hade varit oförutsägbar?
2: Mm.
3: Är det någon som heter Make It Happen?
2: Ja.
3: Mot att... Alltså, man inte gör det. Bara att det lät. Mot att så heter jag en historie eller prega. Det handlar om att man karpe diem och det är lite annat, lite karpe. Så det var där historia, prega, myndiga det. Det är så god bode, man ser så god här poka, myndiga det.
2: Mm. Nu har jag tagit på den i Paris i jul.
3: Ah, ja, ja. Myndiga det, då bär det så där. Kul.
1: Jag har på den här kolomma, er skoda till alltid. Måste jag gå bäst, den tar alltid.
3: Mm.
2: Vi får springa till varsin sen här så får vi se.
3: Ja, så det bästa. Vi rullerar.
2: Ringe. Här var det bra.
4: Det slutar du.
2: Och så var det en market happen sen och satte er.
4: Nu har vi satt Malene i latten.
2: Jo, jag är igång.
1: Som bara klappar, eller?
4: Jo då.
3: Kanske.
1: Nå, da handler det ikke om festivaler. Nå, vi snakker om festivaltips.
3: Regnponsjo. Jeg har ikke bare regnponsjo. Må se om du har bomkjøp. Må regnponsjo over det går. Nå har du ikke garret om regnponsjo.
2: Ah, da er det forræderkappe.
3: Ja. Hvordan er det tipset?
2: Jokat, borrat.
3: Ja, jeg valgte å melde antibak.
2: Mm.
3: Den är pro tip.
2: Ladd telefon.
3: Ja, jag powerbank.
2: Oj.
3: Ja.
2: Det är just powerbank.
3: Ja, vad låter
1: det?
3: Det
1: var Maja jag bett som Camilla det komplett festival outfit och man hade dessa
2: kläder. shorts. Jag måste rosa carpe tea by Jag hade jacka.
3: Ja, men jag kan då till det du ska sko av och jacka. Jag är regnponcho.
2: Ja. Åh, jag måste lägga ner glitter grejer man vill byta på efter.
3: Ja, just det.
2: Rosa.
0: Ja, like min reporter Mairen Antigote gikk det helst i deg kåla med Karpe-fansøyen Ida Jeanette Knudsen, Risten Valgre, Vikman, ja, Malene Arslaksen Eriksen. Takk alle kolde lastitt ved her musika, Odal Mange Lars Mie, Golat Anembo Festival, sa jeg.

0: Diego lette per torturi ja accia dembola. Det en på festivala sa i det går karasjå salgi ikte food truck festivala ja mine reporter rapporterer ikke ikte gassesadde i doppe hva sånt det fina i den festivalen. Det går lakko Arne Hylle på at det vålabs møytala sa i hva doppe fina i.
1: Månen åtne, det husker mannen den til food truck festival i min vimmel ja den karasjåki.
2: Nå, no, dette er det så godt om arkene.
1: No, det är det inte den bara skälla ju i den bitchan gafti för trucka. Jag är på laddjuske. Det var om som man än är med att det uppe samvirke. Den inte skälla ju i dock. Det var biljat den inte parkera ju och jag vet den inte. Kan ju bara chill på att gatch dig bara musa.
2: Ja, no. Det är så all on mus.
1: Ja. Det ska all on mus. Det är mest att i chockan så i gamla shot.
2: No.
1: Ja, tappla det ska gafti jag skulle ge bara musha. Den då då att ta med smash burgar i churros, dim sum, asiatala spormos, gräskala spormos, gyros. Tappla mexikanala quesia ja burritot. Tappla det kar hui hui asis banagakut. Ja tappla leggbudet ja mac and cheese. Tappla det ska hui ollo Hajat, mun hafsan bota i poromusha idas ja tappa dioske kulla tälle tälle musiikka ja pilja futst ofts maangas.
3: Det kan oro boaten vastan Europa, det är poromusha med jäppela. Det är ju så Europa.
1: No, det har ju med det vähän, det hamrihka med boaten smashburgerin ja mac and cheese on. No, det kall mun illo on vähän manglas gähtjöli tappe juo poromusha.
0: Ja, det är så gula korn, hille fina i food truck festival, så karasjås gula majta i hele majlo antia Irian Baltodes. Mangille musika bjöds gula korn, hille det doppe gärtsala i skodet till borra morsa. Mot avdaldan gula till Lisbeth Jonskareng, ja ö till Kristiansen sjungan Ali till Bellorasit.

0: Total musik och kolla kom min reporter Arnhild Beate Wohlab gick det fina i Food Truck Festival Karasjås med Algi gick det Søgnemann och Noppa Beive jag bistar gitta sånne Beive i Søgnemann och Vida Beive. Det är nu att sista bästa kolla och sån det är uppe mig stäger skoda på dem och sig kolla att det läge på dem och festival.
1: Mia, tälte jag på hoppa.
2: Nei, men det er allting ved her Båremorsa, jeg er på det hele måte bort det ved her Ovdsmanges mann her. Det er mot om bilen, og det er høy, og det er hele året i min Båremorsa. Ja, nå, mange sånne der ting, nå går ikke noen dimsanger. Jeg er jo nøyde her, at det er sånn at jeg har ikke hørt det i skolen, ikke land, at det er mye smitt, det er mye gaget, ikke land. Dan, I dag släcker det du ska I hjul och erskådiga ämne. Här är ju den där åkta mil I ruxes, åkta la råna, åkta la fisk, snabbt åkta vilex. Men det måste gal gärna när jag att gal gilla vissa att det är la åkta vänsabergu, åkta la gusabergu, åkta la spinjabergu, åkta la den där mjölkotjå och tjatslåti. Jag vill ha åkta milja spinata, jag nu blir la takar gräskar.
1: Man
2: ses det där på plan. Då lade jag den där dagen, den där jag fuschar ju och jag steker ju.
1: Aha.
2: Nu att man, det kan vara en rux. Ni som tar oss. Rux och de mitt I min lej kosapera. Nu att man inte ska gärna att jag gärna att man lär det här nyalka. Oj, men tar vi hand där på. Nå. No, men ska jag låta en del så vita birtsu.
3: Oj!
4: Det är också en sån där... Att jag säger, men det går den där månadsläve medbarget, Karlbjörn Norberg, där kommer läve en sån där dejk I den här mikrofonen. Så måste man bara dem, där läve lagen, jads, den mikrofonen där. Lek och stånd I smatten.
2: Karlbjörn är inte tot, vars. Men en... Det är min alla där svarta lämmin var att hon sist då gick kanske där alla tjatselådde mot dem och gärt till den där mig. Men ska alla ägs pass då det är lejt att spinna bära gå.
4: Okej, nu mår du att lej.
2: Nu att kalla mig vidare.
4: Oj. Ja, det går att lämna hela. Lämna hela gärs. Det som hela gärs är en dumpling. Så det därför att jag har funnit upp en gärs lämna.
2: Ja, man ska inte gå till birgå. Man har kunnat gärs lite. Det är att man ska hjälpa er att gå till spinat. Att det gick om man dasar. Men det är alltid att ska... Man ska inte när det gick på er att maka lämna hela. Men man har fått varje mil spinat I mor. Nu är det att sagt att det ska man ska erskåda gå av. Det är inte gå för att man är mycket. Tätt kolla in bilen spinata mun mielestä.
1: Spinata, hän taivaa huinaa.
2: Joo, mutta heillä on upeita tänne spinata. Mä olen tämän tuossa varo kuhti jo.
1: Joo, mua paljon.
2: Hän on porahti, mutta eli iljan, monekin vähän päivissä tilan pöydät.
1: No, mä en jäsa pian ajattelin, jos alkaisit pärjäksi tehtyä
2: No mun lukin ja mun ajattelin tuossa kuuhtitsa.
1: Oon ajattu kuuhtitsa, mun en hinn kuulla. Ainoa. No okei, täällä mun kuulan tien in aikolalle iskalle.
2: Ihan spinaata kuitenkin.
1: Mä en muutu aina tiepä Oulumaa. Mä en ole iänä, iskuuta mä en hoste, voi lää surlia säämään mä en puhkaat.
2: Tot ainoa, että tapa tämän smashburgerissa tapa finna tuolle tälle Oulumaa, tapa huikki tuolle tälle Boromusha. Ja det är min ögon att det är en crepe som är pannukakran. Och det är min jukomus. Och det är min bukt I min jukomus. Det är en bubble tea.
4: Nå på kaffe nu. Fitt nå kaffe nu.
2: Det är på kall fitt nå kaffe, Jakob. Men hon har gått in I min... Jag och man har den churroslo så det satt kaffe då på ästet. Nu är det då satt kaffe. När man är churros så det du ska bukta när du måste smeta mån damma I mästaren och då kommer man difta när du då nå sadda ju att
1: kvita sånt. Ja, hallå knamma.
2: Churros, när du alla däckar dig I gimma jag pitch. Nå, att pitch den då går Fritiri, jede bitch den da ja Nutella, da hier kann er leider Sokkara, da boi nu mit der Kinder. Nå, det måtte ikke gætjelen den han hos her.
1: Ja, gætjelen.
4: Det har røkket alle med sukkerbomber, my gosh.
2: Mhm, da sier hun jo alle sukker. Jeg er hun dimis, jeg er hun satt og lukket mest av noen dager og lukket crispy og lukket bælde. Nå, det just hur jag är med socker i dag går av Johnen Churros att titta gärna min.
1: Okej, nu tackar du dig till gästreporter Alfil Beate Vuola.
0: Jo, jag är så kollega min gästreporter Arnfil Arnfil Beate Vuola på gå fina i Food Truck Festivals. Jag såg era halage Lemhailu Antti och Irianne Balto i efter gästsattes. Det kan ju att gitte sjungan och så i herrike prinsessa Janne Laulesta och så Mark Merkant i Bernt Mikkel Haglund.

Sandra Maria Balto lävar ju från Norge, vågen lite rik och avgå melde Europamästergilvode Paris i nu kalla avbir. Europamästergilvode Gokspana vågen med slajd och vi borger man att låpa över gitta goden och blåpa ägvar. Dala vågen säver går Balto bäsa odds till Norge senior avgås dackar större mästergilvode. Norge vågen lite och sad och tillbaka kväcklig kväckte vågen Paris i milja lite och historia större i mås EM i avgås. Sandra dætti afir í að til að barga en þannig að skúka í að til að alle eru nómar stóðu. Nú að til að skilja að húi ræs stílis í aðra samigilega ektu. Ofta dúðkumur spóði óðan mó nú að til að skilja að lefa sér ólgustemi gefa þetta en gila sett síki sami í að svo eftir að servusis. Nu har till att slätt är det här Gidjuvun Gevahems edset gela sami dagpausen. Men jag läser ju han Dorvuhisvåda i Olgstuvun Dovdu. Mojtla sami kulturfanda Doimahedji Anna Katarina Feodorov. Ej, difte skandik finno da gaibu ditt sisa besan mafso. Romsa ja finn Markus Stata hadde kärgila hela gun davinjaga gelda meradusa dikti skandik finno da gaibu ditt sisa besan mafso davinjaga bakte gejis. Gelda att i dima lovi gaibu ditt bisanan ja sisa besan mafso olgubella vuodul. Finn Markus Luento ja olgubella olgudalam Olko Daima Forum och jag vill att det är maxula men då allt jag i så var Olko Daima har i njäljanblåa paragrafi. Stata halvkärgila ofta jag vill vajda legend jag gällde meredos illet det famos. Det är ofta oavsett.

0: Dans som en diva i kväll, da lav lui Emma.
1: Yes, bärjat. De här sjokta tinga att sjå i här ådersjånga en igen. Det är helt nu ådersjånga. Det är mot alla ådersjånga som hemma. Det är ofta sjånga med många av din Instagram och läs hon går med vacka ägge. Må jag stä lära nu tja för sjånga. Inte så nu drive. Det mannen och jag där nitt. Sjångas, det är inte raka när sjångas namn Apple Buy, men jag kommer nog ha räkten. Mot den alla man namn av Preston Shannon. Det är vissa bajar skadden där och UK, så är sen där på England. Mm. Det är hos damer mån går mån gol i den sjånga. Det är inte skadden detta Instagram. Det är skadden satt ju gås all mot det är artist. Det är färdigt till att vara kreativa gå ägt. Det är ägt sista musik och smile mig. Ja, da må jeg må nå ikke det i sjoengen, ja. Men da må jeg Apple Bailey bare gønne, det er China sjoenga, ja, det lå etter, da blir jeg åkte, jeg åkte like som musika, mot det der sjoenga, lærte sjoenga med sånne rakene, da han dit, så tar jeg ikke god i så mennen. Jeg lærer efter meg, da min lærer, da lærer sikkert ikke, finner sjoenga, jeg veiver sjoenga. Må lærer det ikke råd, må lærer det ikke Mutta att det mun inte detta att alla faktiskt sjuka.
0: Så då när tacka kom munki mig mun mig inkultal tiosta. Jag sa att jag är moro jag texta det stäcker moro jag det möjter oss den sjuka. Så mun annan mukan inte det. Mun jag det lämnar inte äskt att man kultal. Jag mun men så nu vet det den Joe Melde kon är det kan kultal. Mun man jag kan kolla nu mot just då när det den ersten musiikka kuuntelen, inkä tämän tiedosta.
1: Yes, mutta just, ja mun inti ei vaan ole mukaan olla samalla kuin mun. Se on vähän soomaan kuulemalle, että olen mai vähän jalla. Mutta...
0: Ei
1: ole vähän. Ei ole vähän. Nää, mutta igen olisi olemme lääni, että kuldeli tiedostai. Ja mun skalla lämmäs tekkar sig, kun mun on kuldeli noin sjunga, olemme lämmäs ne, what, like on vaivis? Mun on, ha, vaivis, mä näin, että hän on aibs vaivis sjunga, että hän hälla jää, min mä byrän, ja mun bara, oh herra, se mun kaapa fuetmanga. No tällä vähän, min jäihärskulla ajan, ja. Mutta onke, där blir skolat han. Ja, det är hos, man har ju spänt om en omvall och han blir lämna hejlen. Men jag kan inte omvall gick den. Ja, då är man skolade lägger mig. Där är han gulla Apple Buy, sjunga namnala Without You.

0: Yes, S.G. Lewis, det er sjunga Feelings Gone, alle må gasse sjunga. Ja, vi må nette sjunga spørte sjunga, det er nette åkta EP Almo, hvor man gjerke i måte sin dalle i Skjerro. Mot å Skjerro sverre til lekk, Askel Gaft sier Gwekte blå laula, Odo, den satt går ikke den Skjerro. Mot alle EP, det er sånn namme Shadow Gerdi, jeg har gått igjen gang, det er Laure Gilla Almo, han da. Jeg lærer meg hele noen lille Golan, hvis jeg Westa i sjunga.
1: Ei mun kuulastin eske tämmin musiikka hoitteri stäppä että suo mä sanoin suo jo di hekki fina mu itellä mä tällä Laurella Almohan EP mutta mun en kan kärkan kultalasti kal in ohti suonga mutta kolon ne puris chelki tän milläs kerro nä mitä hepelä
0: Epelä är uppe gås du sa det har varit unik och där
1: gör upp. Lärde
0: jag att så matte sjunga sen. Det låter ju matte sjunga. Jag där hade jag oss en in music EP stands for extended play. Alltså det låter matte är en sjunga. Alltså det helt då ni sa att det går till den skärron och då la gaft I laula ang.
1: La
0: kanske att den guld lite en live roll. Ja, måste inte vara hejdes guld lite. Man kan lika och den den sjunga med Maya Igual Beach alla. Då så man bara med låta. Jag måste nog snå om utan att Laura han har hur större så det la dejtar. Musikar dejtar jag bara gav fjärde maj. Det var så mine. Ja, och där minns jag att melde där Matvak melde så att Matvak I grepp så att det går att få ut I hedda balksjomi. Ja, där lite dit I där lei tällä sikki jo ei kan ja raaka musiikka. Ja tämän vuihti tämän balksuun me Buermos audiovisuella designan. Men att, yes, tämän on kyllä skolat tämän episoden sjunga. Tässä nämä, tällä Laure, sjungan Barmo Lotta-chan.

0: Yes, det er leie, that Ibs og da sjunga med Deep Purple, Almohane, Chafa, Rockersjunga. Det sier nama Splatt. Ja, le, den Ibs og da skjedros. Man la Almohane opp med, og det er sånn Splatt. Må du med deg, sorry, dette, Lem Heilo?
1: Ja, jeg tenker alle helt ok sjunga. Kanskje ikke alt det sjunga, men man må være vøste mot sjunga alt det, liksom.
0: Lyst?
1: Nei, jeg åkte jo stille en roft og skuld eller musikk, geniøy.
0: Man har ju så ofta, Ivan. Man har ju så ofta, ja. Det är
1: bara vi fötter, Momi, alltså.
0: Man har ofta, ja.